Dami, ayo mna na no. Ayo wata musa in the life. Ewo, mimi nde bena watwe. Hey! Nanyu wana adi titema no. Ayo mwe adi titema. Ayo mna ya gwa di bankrein. Kapita tama Ghana. Okay, we mkwa mu mama kapela. Ante Esther Isaka. Mame nyuma mutu ino. Pasa mi tewe sini ye. Wa ese lumba. Otu nyumini ye ntia. Uche ukuri. Yonko.